0: gari loona ipuko lea meleta nejundi mege nkayimata bayi adolita rauta ngarin adolita sarkasi nkumo kule nalea tepat nejundi mege nkai matabai kigranga maratulo mruo tofoto foto ncho yoko ratuti le mruo ino kainyona olitha dokoya temurua poke na bani niti osho kiyoko na simu safari kumo Airtel lelo kile kule SMS ndiru nye enkarna na jumayan nina waki yote 0785929283 kigranga maratulo mruo tofoti tanake nye kaka ure tundeja kiara sinja narki likuwa tia mkote na juu ene SMS tenebo mkote na juu ene WhatsApp ncho yoko ratuti le mruo
1: Ora tuti lemurua
2: kia yolunga nyo jo na lenda sirwa tena murwe nyo sidai yo maroro kinyiro res dene kinjanga yana se te mijana nyo ko nyoko lengange kaisa buta ra engijavi gra ra nugu nugu ta ku jo yeke ra ke dalili encha ka ke gra ni nyo la meyu alotu te ni jo sida na ra ngo ndo kidi ngi gra ndo kidi ngai te ruwa bugo ka ke yara na ko siligi ajo elotu ga ngai ya damu na ndi sabu ruya na ido sada na ngo gra na ido ra go sabu ameri nar para go de bare jo de bando gi dinga ru go ka ge ya da go sili ga jore da wallahi ba dille gi jora de lo ru nyanga ya da mun era marare ya go sida yin jorro ndo gi din ni ju sima sana ji on tare ta na gada na gra ndare ta du dur go ka ge gra ru yir pe de la ya go sabu sabu gar pe de la ta ko ka gra ru yin gi ni diga go me gra ba gi go na ro bra gi ka ge wo ra me gra ni ne ga nyuri ju eleleka ke taata ore kiran bendera endelea nyuri jinera posho sinja na ana nana jumide jinera posho lelo jirgo no gran jikera dodo ya busida yara mara de kaji enkiten da tofo kiran na kai silika joge mi gwaran kai na damu yo tangata na ni jana nyen ko nyage se yara mara de kwanza ni nye se ni jo ene maendeleo de namurua ele ne medo bara yo maendeleo to na ke ingrei kilikwan la riko langa jogi ndo doro ba siasa mata sapo ka siasa te ni jora na da yongo ro rugiwewe le siasa kwanza ni nyolo riga le MCA mwora vera angolo nene sumo yake wesha ganda mure ngendu mo neo sida na we kulo guli e ingira na aje gili wana jogi kesi bido ni nye siye siasa kake engora ima endeleo kia raba kor bari bara le kinkir wesha ke ai gili wano wakoni siligia ba yu sile tore yongo kake o ele ingira yu waka urisha megra rungo lo nyanyeka ne nelo na inenye ku na siasa na gau kauki urisha jo kiti ya kimu na dine kwa nagrae daru teru mogini na asho na siasa ya kuingira kai rada murubunge langwa la mai mai orbari baro kukuru oma roro mashuru isara teru mo amejira bai debagi isho contract za kakato na kini nyiti tuto lo bari bara na aki yola jo tenelo kati tero lo bari bara na aki yako na ngoiru inasite na tingi na iroki aibungi rapara gu amuka isabu ruyen kire mwore dan nako isabu kesia yosu nyiri dan nako ore nyalunga nalolo itokuro kwa hitha unyanya riti yako kwa hitha ukabe jiti yako kwa hitha unanagulie bizaa ke ngire mwore na agira siyoyo na ajilo bare bare tenelo kenyanyi mkanishu lo bare bare kukuro maroro ya la loka lde bare bare lolo itokuro na agile leku usafiri yo lunga na kata ninyo lunga nago uo nkopolo itokuro na agesa buku kesi dan usafiri ya muto honora arino ito yolek eki ngiraka ikilikwa nilari kwa langa ajokian amu maendeleo na isi na na yoto ya yako kingira kwa doko ya renako kwa marulu mikia renya mali ni wira bagi oradeti lele mudu wanji kwa diri masa jo John Olenda Sirwa
0: John Olenda Sirwa te mudu wanaju eno marulu ni jo sida ina mudu wakatukuli minimo kwa likara kwa kina lusu napo nita doko ya
3: kabisa
0: na sida ya kwa
3: shulim
0: Olenda Sirwa
3: ni ito biruwa lengu ratuti lemuru kwa pongezi sana very very nice Olenda Sirwa
0: yes
3: tangara kilo ratuti lemuru kwa sida yole kwa shwara sanamu wala la siruwa maksi nara 84% very nice
0: na shwale ntangara kile lora tuli njipo wakinoti mkwetu na juu ene Facebook wakinoti mkwetu ya WhatsApp loki pes Matthew ni juu sina yemuruwa katukule minungo kule kai yemuruwa na ji ene wa 4 ni juu sida yemuruwa minungo mbasu jira mathara kena luto dukaya Shadrack Ntumuri temuruwa na juu ene lesida ite Kilgoris ni juu Kilgoris Central na sida yemuruwa katukule esiriani minungo loi baki ya shwale Emily Marias nejo following from Mrona Jolongroman tajiri mdogo live from Shartu umeshukila kule ashole nejo sina ya madara katokolo wale murugu ya Peter tenebosi Edwin Karia eti Mrona Jolongro kurto tidialo Emao tenebosi Tony Lemaine ashole nejo sina ya murugu katokolo menungo kule ka Jacob Kashu yetumito yoke eti Mrona Jolongro mayai lorgo so massive jogi pokan media marija ton kaga nyama yana sida ratu dilam ruwa olaro ta sholeng ne jogi following from murona jone morogi na iborentare kama kawa kumekucha kumepamba zoka tabana na jo pastor senewa good morning live from murona jo soko naita Transmara West ne jo sida na murwa katokol meningu mba soja sholeng kigra jubi kanto mon Steve Saringe misho yungo rujolo monsa tatu kamili pekubuna jo kermasa ipokan merasiri ya natiatua nkaga nyama yana.
1: Ndubulu biashara ino AMU Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi wadidaronda ginto mono umwan rabaginta ginto mono ile olabale tomon nedetetena erishate makeon na vunuru biashara nitenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo orara saidiete biashara nintengenare enkariya nenye nitum sir customer ninge juko le biashara ino wow ndodwa ina nani aseta amwisho odirukuro a exhibition spaces tonga lusuni ono make tiniyeu nikinchori ya reshara ni ntoduari biashara ino mbuku tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu mte 0203927000 wade turikili kwa yogutu epirta acis2026 niningo Mayan FM to Richard Pokin.
4: Lolo mon subadi worebo kiolong e juma tatu metabeki juma sadomono bo enkakenya tiatu enkorobil naitum enkitengena ororeileng.

0: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani, sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo, furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
1: Ili kuset furahia maisha kama Skiza Tune yako, dial *860*377#.
2: Laini ni wani, lololo monsupati. Warebo kiolongi e juma tatu, metabaiki juma, sato monobo enka kenya tiatu enkoropil. Naitum enkitengena orore ilenkai, eimu enkibindi etayolo orore ilenkai. Tene itum enkitengena epo kisirata, tiatu wapo kematua, tombu kipo ki na tiatu wa biblia. Po kiolongi e juma tatu, metabaiki juma, sato monobo enka kenya, ningame enkitengena na gutu orore ilenkai. Enkitengena na nekiakithu. Through the Bible, TTB, Tietomayan.

0: Enchangolo Remayan. Doropo Lomon Temayan FM.
1: Rabaye sar monobo enteba ekaji timodi tori kenar lengoni mairi mari mai sholomon tondo rabum ebang dola na marago manya county shelo lenda lepo sambur hai sikong narara na golob sani lol policy horagi nesujuna ke yon kishu hegrana ke sarkari angorola rokta county e samburu ila mogolo hordugo ji na kai balnye na kemsi lemru na holdo nyo odi ngiro na kere ketai na county a shelo na ninyana shelo te ile speaker te na county Samburu tena county silo David Lamandile jinjere meno na singule na sujana serikali hallo naga rinkishuri na county of Samburu ego ne granaka sujna korigini ko yureye lelela ru nagele mbrodo on kishum
2: Dr. Lamandile David, I represent all the Nyiro Ward. I'm also the Deputy Speaker of Isiolo County Assembly. And more so, the leader represents the Maa community in Isiolo County. Wale ambaye wameuliwa, waskari ambaye waliuliwa, hawa kuingia kwa mambo ya wizi ya ngombe, wala kuingia confrontation na mtu wowote, walikuwa wanafuata kuchukua maiti ambaye aliyepatikana ambaye imekufa kwa malisho ya kuma. Wakati walikufa, walikufa kifo ambaye si mzuri. So we condemn that as a community, na tunasema hiyo, siyo itakuwa, isirudiwe tena. Pia, we condemn serikali kwa kuwa ngombe. Ngombe ni mnyama ambaye hana hatia, haina chochote. Inatafuta tu nyazi, unakuja jioni, inakupatia maziwa. So hiyo haitakuwa suluhu, na tungependa kuambia waziri, hii mambo kuwa ngombe isitumike kama ndio kupunish community ambaye wale waizi. Wale waizi hiyo ngombe sio yao, na wale maskini ambaye hawana hatia.
3: Sisi tunakondemn kwa hali ya juu sana. Yale ambaye yalitendeka hii sehemu ya kom. Askari karibu si watatu waliwawa na wananchi pamoja hata na NPR. Hii ni jambo mbaya sana. Tunakondemn kwa njia ya juu sana. Na tungependa ya kwamba kitu kama hiyo iendelee. Hiyo isiendelee tena, kitu kama hiyo iwe ya mwisho.
1: Ramon Warna Ganari Sharra na Kere Manager Nagala Monogri na County Ninche and Kajiri na Manya na County Silo Egrina Hagajo Ninche na Kegra Ogra na Shinchena Kora La Proclon Kishu Eke Bolinye na Kajo and Kajibok na Manya na Gina County Silo Ero Nagara Tol Chumari Esambur Oldrugan Atene Bonas and Jeremiro na Kera Nagabokin na Kere Larok Nagalan Prodon Kishu Ogra Bogna Reba Nigrana Kaipo to Painting Ignagna Prodon Kishu Julumanaka Jacapagra Nagas and Enkishu yenye batana gira na akashuka atesedi.
2: Sisi kama jamii ya Samburu au ya Maa, sisi pia tumeumia tukilaumiana, especially jamii yetu ya Turkana. Kuna wale waizi ndani ya jamii ambayo tumetoka, na hiyo lazima sisi wote hatukuna ukiweka mwizi atakuja kukula wewe. Mwizi lazima ashughulikiwe na serikali. Mambo ya operation, wengine nasema sisi wote tulifanyia operation. Sisi kama jamii ya Isiolo wote kuanzia Ngaremara Burat mpaka Olunyiro tulifanyia operation, na tulipeana ile bunduki haramu ambayo ziko, hatusemi zimeisha, bado ziko na jamii zote wako nazo
3: hapa. Wale ambao wanaongea wanapaswa kuleta suluhisho, sio kuongelea kusikuongea juu ya kabila moja ya kama kabila hii peke yake ati ndio iko na waizi. Hakuna kitu kama hiyo. Sisi wote tunajua, tunakaa hapa Isiolo tunajuana ya kwamba hakuna kabila hii kwanza hii tano kubwa ambayo wanaishi Isiolo ambayo hawana waizi.
1: Ora ngone ke barnya na silan mantila sugar rona ke lari ko kle county Samburu grana ka le mu injer wona le la rok na bora sina rosho na sujwa na gna na ra sabu on kishu na chere na county na ba Samburu esika kitia na kanada na ga bai tayu e dar sag na ke serikali le lo a rok le mpro on kishu pe mi ne metu gina ka ota out a jo nin chena ko ota na ga la rok le mpro on kishu.
2: Tumeona viongozi wa Samburu County especially the MCA na governor wakisema wale ambao wali fanya hiyo kitendo ni watu ya Kipsing. Nafikiri muizi mahali alifanyia kitendo ni muizi ambaye anaishi hapo. So huyo muizi atritiwe kama muizi ya huko, kwa zile kitendo ilifanyika ilifanywa huko. Na mahali waliingia Samburu East. Kama wako huko watolewe. Cause mambo ya Kipsing, hakuna muizi alikuja Kipsing. Hiyo kitendo mahali ilifanyika mbali sana, like almost 1,000 kilometers from Kipsing, na wale waizi walifanya huko. Nafikiri wachungaji wa huko na watiritiwe kama watu wa huko unless wamekuja bandii. Kama wameingia hapa, serikali iko na mkono mrefu itawashika. Kipsing si mbali. Suluhu sasa lazima, kama ni wezi wako watafutia mahali wako washikwe, wawe answerable kwa ile kazi walifanya.
1: Na garam kulia mtonde rabura ne baya sara monari kaji timo de to diken
0: lo monto ndo robu tamayen FM.